جیڑا ایتھے آ گیا وہ وڈیاں پاگاں والا بن گیا ایتھے آ گیا. بانی دوارا حضور مہر کر دیں دے ہیں وڈ پاگی ساد سنگ پراپت جیڑا ست سنگ وچ آ گیا. تو آئیے بھائی اج گرپرو منا رہے ہیں گرو کو دان منگی آخو سری بھائی گرو داتا جی مینو چنگی سنگت دے مینو وہ سنگت دے جہد بہ کے مینو تاد آئی دتا منگنی ہے پھر اپنا گرو نو ارپ کے گرو دے بنیے نکے جے جوگے نے کہا داتا جی میں تیرے جوگا ہاں میرے کلگی در کہنے لگے جوگے جے تو میرے جوگا ہے تا میں تیرے جوگا. پھر گرو جوگا بن گئے امبر چھک کے اے پائی جوگا سنگھ بن گئے سنگھ بن کلگی در سچے پادشاہ دے دربار چ رہن لگ پیا پائی جوگا سنگھ. یہ ماتا پتا بھی نال آئے سن درشن میلا کر کے پشاور چلے گئے. پائی جوگا سنگھ نوجوان ہو گئے چڑھتی جوانی. یہ ماتا پتا پھر آئے آ کے بینتی کی تھی مہاراج پائی جوگا سنگھ دا آنند کارج کرنا ہے آپ بخشش کرو پائی جوگا سنگھ نو ساڈے نال بھیجو. حضور کہن لگے ٹھیک بلایا جوگیا جی حضور بھئی تیرے ماتا پتا آئے ہیں تیرا وواہ کرنا تو انہاں دے نال پشاور چلا جا. تو پائی جوگا سنگھ کہن لگا مہاراج میں پشاور چلا جاواں ہاں. تو پائی جوگا سنگھ کہندا ہے سچے پاتشاہ جی میں پشاور چلا گیا تب تو تا پیچھے کام کیویں چلے گا آخو سری واہ گرو. ہاں میں بولیا مہاراج دیوان دی سجاوٹ کراں تا میں آئے گئے دی دیکھ پال کراں تے میں لنگر وچ رست دیواں تے میں ہور کوئی آ جاوے سیاں پرش اودے نال وچار کراں تے میں تے جے میں چلا گیا مہاراج پچھے تہاڈا کم کیویں چلے. حضور مسکرا پے کلگیاں والے میرے چوجی پادشاہ جو گیا بارہ سال سیوا کر کے اندر میں آ گئی ہے آخو سری واہ گرو آ جاندی میں آ جاندی. بابا جی وڈے بابا جی وچن کردے سن کہ لوہے دی تلوار پارس نال ٹچ کر جاوے نا سونا تو بن جاندی اے دی قیمت ود گئی اے دی ویلیو ود گئی اے دی شکل بھی بدل گئی ہے پر اجے کٹن والا سبھا نہیں بدلیا کو سی بھائی کٹدی اجے بھی ہے. لوہا پارس نال چھو گیا سونا بن گیا قیمت ودی پر کٹنی اجے بھی ہے. بابا جی بخشش کر دے سن بچنا دوارا پھر کس ویلے اے تلوار کٹھالی وچ پہ جائے گی پھر سونا بن جائے گی سونا سبھا ختم ہو گیا. تو بابا جی بچن کر دے سن بجر بندگی کر کے سیوا کر کے کیرتن کر کے سن کے بھی ہومے آ جاندی آخو سری واہ گرو آ جاندی پن تو ودتے ہیں جی نے ایک میری بھی واہ گرو کیا ایدے نال بھی پن ودے پر بھائی ہومے ضرور اندر آ جاندی ہے. پائی جوگا سنگھ دے اندر بھی ہومے آ گئی جو گیا میرا کم تو تھوڑا کر رہی میرا کام تو سلطان کے کارج آپ کھلویا ہر کم کرامن آیا رام. نہیں مہاراج مینو یہ جہاں سنگھ کوئی نہیں دیدا جیڑا میرے پیچھے تہاڈا کم چلا لے گا وہ جو گیا ہومے چ نہ بول ہومے والا سکھ میرے تو دور رہندا ہے ہومے ناوے نال ویرودھ ہے. جس طرح رات دے دن دا میل نہیں ہے نا اسی طرح میں تے تو دا بھی میل نہیں ہے پیاری ساتھ سنگت میں تے تو
مٹا دے اپنی ہستی کو. کسے اردو دے شہر نے لکھیا ہے اے انسان تو اپنے آپ بہت کوئی بنیا پھردا پر اصلیت وچ تو کچھ ہی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جے تو چاہتا ہے میرے جیون دے اندروں چنگیائی دی خوشبو آوے تو نمرتا دھارن کر. جو گیا ہوں میں اچ نہ بول نہ مارا میں ٹھیک کہہ رہا. حضور کہن لگے جو گیا تو جا مہاراج تہاڈا حکم نہیں موڑ سکتا. بھائی جوگا سنگھ اپنے ماتا پتا نال تر لگا پھر بھی ہومج کہنے لگا مہاراج جی میرے تو بغیر تہاڈا کام نہ چلے تو مینو بلا لیا جے. حضور کہن لگے جو گیا جا. بھائی جوگا سنگھ ماتا پتا دے نال پشاور چلا گیا. سچے وید گرو نے سوچیا جوگے نو اپنا بنایا ہے بارہ سال سیوا بھی کیتی ہے پر اندر ہومے دا بیج بویا پیا ہے. کدے پھلی بھوت ہوئے گا درخت بن جائے گا پھر ہومے دے پھل جس ویلے جوگا کھاوے گا نرکا نو جاوے گا. تو اسی طرح دربار سجیا ہویا سی. میرے کلگیدر سچے پاتشاہ جی نے کیرتن دی سماپتی تو اپرنت سامنے اشارہ کیتا سکھا گل سن. سکھ اٹھیا حضور دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑے داتا جی حکم کرو. حضور کہن لگے لے اے ساڈی چٹھی لے لے تے پشاور چلا جائے. بھائی جوگا سنگھ دے گھر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ دو لاواں لے لے تو دو رہ دیا ہون ساڈا حکم نامہ بھائی جوگا سنگھ نو دے دی. ہن ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا. باپو کدے نہیں چاہدا کہ میرا پتر ہی کوئی غلطی کرے. جی کرتا ہے تو دا معاوضہ بھگتا پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری دا سما ہویا. شری گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ نوں ویکھیا. جس ویلے چار اکھاں ملیاں تاں کی ہویا اس طرح لکھیا ہے.